0: nghe kìa, anh chị em ngoài biển khơi đang gào thét trên đường sóng máu và nước mắt của tiền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi, lên đường!
0: Anh chị em ơi, lên đường! Lên đường! Lên đường! Lên đường! Vì hạnh phúc đồng bào